бургаські вечері, котрі барські мережі, срічні сплетені, от тонка бургаська могла.